0: The Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana. Kwa hii dalia miaka mirongo ena na etada tu.
2: Vie hare digiriri, we kigutageki.
0: Na Bwana Francis.
3: Etarentio ingiri kwa kura wanayo. Kanda mna hawa, ni haku igadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia ingesi ya tigara idhano.
0: Kuna mayu, dinashara ginyadha inyashia roshine, wukena roshine, your morning kickstart, wukena FM, rwiba top.
4: Roro rwiba rugiru tarahuteka, wukena FM, rwiba top.

0: Aiguwa koi koni yoga aiguwa ni koma katodu ntaku soki karara mudu arumeirwo yo aiguire pa make muraya kiuga teru ni ara menyire ona korera hi karig maudu takuthambia indo tiwe ni manyita na masalia besa tondu ni kurera ndu mathomagira kuruta wiro ucio marute kurera ndu mathomagira kuruga marute wiro ucio atikuga ati aumete wira auma kumatha asoki atike ati akinya nyumba ateroka ati gucerani na thufuria na sema hiyo nayo haiwezi ukinya hari akinyite ruguo ni musarani muthondeke besa maundu za makuruga ni kurera ndu mathomeire gwika maundu macio sio yeye dai kai komina ida tu dai ndirea tina sara sia hoaini within Woken FM Rubber Top
1: Woken FM dakaria roshine rwaku
2: oyo ne moda nya mweru
1: dikiria Woken FM The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
5: Vie hale thigiriri, we kiguta giki.
1: Na bona Francis.
6: Italenti yo ingiri kwa kwa wana yo. Kanda mna hawa, ni ya kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia inge siya tigara idhano.
1: Dinashara ginyadha inyashia roshine Wukena roshine Your morning kickstart Wukena FM Rubato Wukena traffic
0: Aho yoki pale uki Peter Sari itini bumper to bumper Kore uguo kiamburo duna kuo Ok yukare uguo hadithi yae yukogu hale uguo four ways ajira hapo kameshikana pole pole tu waho dhila fareri kuitali yatea na nidhia menyidhio sioge na yekari kumina inyasi turuke ide inile ya dhinasara suya hoa ini na tunaigira dhokoli tole ya mudhia tunaingia zokoli mara ya mwisho noto tunaigira kuhu guwori eleketua betu nengere alia maingirite kuo ndo siyao Rogu ituo na hashon gure wa idaka Rogu ituo Gideon Rogu ituo Gideon Muraya Musemi Asiori Na Rogu ituo Elizabeth Mugeshi Musendo Asiori Nema amokira igana Norele Kore ya kwa merili, uko kuna kinugugu ituo tai, kukuina tai. Aliyama kuro magi tengera kuguguo kwa mkira maari ya meri kukuro magi isara niena idodo koine maitamaigiri. Kukudirona kwenye itane iluwa ni mudu ugu ituo Mildred na Paul. Asio niyo meha aliyogo manye itane ile. Na kuguwari, todu no meri na maradi na mudu mweri. No ginya magi tuidania. Ona kutueka. Paul inie hau na atigetuo ni Paul na Mildred hau atigetuo na igiri peke yake mili peke yake igiri Philip nake hau na atigetuo ni mwe peke yake ni Paul na Mildred ugo ni kuga maya magana mele ni either meguthie na mudu ugwitwo Paul Mildred Pauline kana Philip leo hau tomogere dakika makoro maitwithania nani anaingia sokoni mara mingi Nasomo kena isi magana meri. Uguo dakika isi na olidikane idhari lile inekirina ni uguo mauduma aloko turahi ingira hau. Uguo ole uguwe kare u mudu ugu ito Mildred. Nagikoroni uko ingirete doko ine idhari uli ahituka. Onaweli ni urata la nilio mare wakoro uke ingira doko ine. Uguo li onaeno ganilio onokore ayari. Wanatukane umanyitane ile li Ligio natiyo maukuruwa magibina isi magana meri Niki Todu ligi muru da uso kahau Na kuli muru uso kameri matatua hume Na kuli ugi Oguma idhari Kuigirita ugo doko ini maitamaiga nona Nori wala uga rekedisi yedhe Rekereke nyigire Todu ugo igirita noko ganili rekedisi oganili Nokole Ona mudu tali haho uguo None kuigirita doko ini litalimwe meri matatua Ona litalimwe Niyo kanane ya hituka na adhina magana maya meri. 200k joherera ya muduri urakuru akima dhana naido nyigi. Kana okuru wa igirite doko ini maitama igimuno. Utakuma kanine kia rasa agura. bora igirite thokoine ogone kuga ayekorone uko igirite thokoine idaru ya hituka we no guthina mbere na gutaranirio na kuonganiririo ogwo no ukore Paul ni gukoma gukoma agusoka hau ahitukore mudu uta uko igirite thokoine idaru ya hituka ginya hadaika sikinyite Egemi dreaded nake, okore da na igira hagu gu dana soka ligi, na soka litali mwemeri, okore ne ae tukuo, ne siya dhii. Pauline ona atigetuo, na, ati, mama atigetuo na igiri, na okore ne ogani neria na dhii nasio. Ana Philip, oguwari uniulia, aya meguika, na niulia ve umakuo, bora uliko umeingia huko, idhari uli ahituka ginya daika ine na ogunu igiri ta igima, wee, wewe kuduko ini we candidate na kuamukira maya magana meli ma joherera oguori oya thimu eta tohigure draw kana tohigure kedo gwitwo thokomo no yungi oya thimu yaku mundu gwitwo Paul Mildred Pauline na Philip watithanie nura igira thokomo ita maingi ayuke na magana meli star 624 hash star 624 hash star 624 hash ikore here ido isi the coin ido sigana ikore here ido isi the coin ido isio mugwaja we sagurire kirio kwenda so kori ngina ngina ngi the coin onganiriria ri uri okoro atonyeta kuwa maita maingi the coin ni ora hiuka na magana meri ni we we mohigurire ni twaririo gutua haya Ereketo igure dhokomu eno yugi. Uyukago tukana no amina. Uyukago tukogu wali. Ndiyo koranga. Liki mudu una niyaro gereru waki idu. Kora entodo nuagula. Ido siga nona dhoko inio. Kora no gereru waki tuguru kimwe. Kora no gereru wa. Nyanya da isi muda no gereru wa. Kora no gereru wa. Kidu kigi. Dhoko ini. Kori gana norea wa igira kuo. Sokoni riu idari riri ranengera lio stoko na stoko yo ri nie dona ndimetue ke stoko ya aya ikomi ri tondu ni wega turi aingi tugikenerera umithio turi aingi ri ni ukoraga andu me kurathimanerio mari aingi ri ri itura ru ni ngiya na gikena tondu mudu ngirathire ahoe ado hamudo muheo ithuothe tukahoe kuori na datu igania ri nikaba tuheo turi ingi riu ni ndu agitumigi kiri handu ha stock weheo ikomi peke yake ri ila heo rutha rwa gwika uri angwenda nigetha we okorwo teithe kadho koine ri ni ndona ni wega tondu ni kuingira thoko ri amuthiari handu ha ikomi ri isi to situeke isi sia stock to situe sia mirogwe tada tunatano sile kei ijo si stokori mudu anengere liusi ya ke ikomi togedhie kei mudu agie stoko ya ke ikomi adu ha ikomi li matakoto zigi stefai si hapo ni sawa hawakili sawa na urafatara wiki atia urafatara ukaruo ukeigira matatu maratatu doko ini na usagure na bamugu waja stok Nafa taro igire masio Watatu doko ini Na usagure na abamu guwaja Stock Maita matatu usagure na abamu guwaja Stock Na ugeda kedu kigiri Na usagure li talimwe Ugeda shopping Ugeda fee Ugeda rent Ugeda fridge Ugeda adhimu Ugeda sora Kuu na usagure li talimwe Kana mario kweda Na stock Nafa taro uige maita masio matatu Nafa uigire dhini wa stock weno Ya ikomi Asio sigistify Sigistify ni uku waga hau kweli Utakosa hopo ndani kweli Adhimu yaku Die haria Uhura gira adhimu Uhura star 624 hash star 624 hash star 624 hash ikore heidu ile si thoko ini No, sagura kilio kwenda thoko ini kuu. No, cha muhimu, sagura stoko maita maya. maita matatu edo hiuka na ikomi actually ti matatu na maita meri 2 times maita meri ni mo oransa agura stoko edo wigile thini waya sigistify ikomi siya stoko ohere da stoko dimu yaku diye hari hura gira dimu na rere nileo litre ya mudhiyashi egi edoko mara ya mwisho shiegi edoko diye naritarege ya kukwira shiegi edoko oguwari rere rege tuwekane reine kirirari na idhaa rere reine kirirari na hivyo ndiyo inakua oguwari kukura atuweka ukoro uwe muserele utakuu mechelewa. Adimu yaku dihari hura gira adimu hura star 624 hash star 624 hash ni star 624 hash ikore heri ndo sido koini sagora kiria ungenda hau no cha muhimu igira stoko maita maya maita meri ni todu stokori neo idariri ndiranengeria sigistify 65 of you ikomi na kura wega ni kaba to amukire mundu kindu kiega turi aingi ukira ndo anili ma amukire kindu wakiwa tu less na nikio ndo wega stoko yori ega anu turi aingi sigistify ikomi now imagine urahuthira siringi sia 16 kana siringi 90 usomoke na stoko yaku ya ikomi just like that uguo urahuthira stoko urahuthira siringi sia 16 na 90 usomoke na stoko ya sia ku ikomi 10,000 no tageda usomoka na sio dakika ine noguo na umenye idhaa riri reine kirira uhoro wigie thoko ni tauma hau uhoro wigie thoko tumetoka hapo star 624 hash nie gona ta gore kioguo riu niwe na uri ogwika na dakika ici tigarite niguo kurehe ngurani oguo uri thaici na uri ogukorwo dakika sikiwa cine kirire. Meanwhile, ni dona mi dread umerudi hapo bila mchezo. So keta ugusoka. Hale uguwa hadu hagu ituo. Harenti. Merudi hapo bila mchezo. Hadugu ituo Mildred. Paul ine pia. Na Paul. Mso keta uguwa atari na idheru. Nagutile mudu utage koro ake hiuka. Na isi siyo doko inisi magana meri. Tiri mudu tagi koruwa kiyuka na siyo ogu wa umuri. Na jona dhanyo na ke neuma kuhure uguo idha inere uligi. Na ke neigira dhini. Wadho komu ino siyo. Yani nako igiri teri uri kuoganelia la oganelia. Ugo na keri nilikuwa huko. Na no dhina siyo nani. Etiguo oiga. Niguo doiga. Ivo ndo nimesema. Todu. Hahari. Ni kwerutaneria gwaku ati gero ati sasa hapa ati kuna bahati kuna nini ni kwerutaneria gwaku ni ramenya ati thoko ihingagwo thaa imwe na koguo oika hika ikoga kinya kuo ugakorwa amukira kire giothe ukwendaga thoko ine iyo gutana higwo adimu yaku ni hari hura gira adimu hure star 624 hash. Lidikana hena aria 65. mara mukira ikomi bora wasagura stock na bamugwaja maita meli kana matatu umeingia hapo kwa soko wasagura maita meli kana matatu. Meanwhile Paul Mildred Pauline na Philip na mudu ugwitwo na hasho ntondo ni igira kuo yana ne oganereria kuo asia nao tumenye iliyoguo magana meli ri no urathi nacio na niye ni darikia riu niwe na dagika icio itigarite ewe riu na dagika icio itigarite Beto mkire ururua kutemporo itaguo nita pendo na mama na kamiro goyuri na mogwa jili nili ya dina sara siya na uhuwa ini dhudo yoto mkire idhatu siya nguhu.